0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Но слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.
1: I've been thinking all night of how I used to want ya. Was I wasting my time?

Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те. I'm a blue blood, make you sign a prenup way before you touch my skin.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт. I don't think it, but I don't mean it.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: цял живот.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
3: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
5: Метроном.

Yeah.

0: Метроном.
1: Реклама. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
5: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
4: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
5: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес!
9: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
10: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
11: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски 24 срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.
3: Got my attention, my new obsession.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква!

0: Кувателните компании KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина

0: на живот. О мода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. О мода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в национално на спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
1: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, косметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
1: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
1: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо. Yeah,

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевар Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски в те. Свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5.

0: километра от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Баридинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баридинър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баридинър.
2: Плаза.
4: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
6: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: в живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичат

0: Те спорта.
1: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
0: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
1: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
0: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
1: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
0: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
1: Училище за шампиони.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана със СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Внимание! В Мосюбриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосюбриколаж Пловдив и Хасково.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
5: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom. Reklama.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: Спасателните компании KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Yeah.
2: Oh, yeah.
4: Fair Play. Време е за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Клима Стил, Хасково.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: За вас, които обичате спорта.
6: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
5: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
6: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
5: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
6: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
5: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хас.
6: Училище за шампиони.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Те, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: I need a drum.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
4: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Dinner Plaza. Хасковод център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Plaza.
1: Bari Dinner. Хасковод център.
2: Окей.
4: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bari Dinner.
3: Plaza.
2: Окей. Окей.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
7: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
8: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
7: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
9: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
10: За вас, които обичате спорта.
11: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
10: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
11: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
10: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
11: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
10: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
11: Училище за шампиони.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
12: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Let me go.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.

0: цял живот.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
6: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
7: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
9: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном днес в четвъртък, 18 юни 2026 година. Световното в щатите Мексико и Канада продължава с пълна сила. Страхотен матч, може би матчът до момента на световното беше изигран с нощи между Англия и Хърватия. Паднаха цели 6 гола в този двобой. Също така имаше и други интересни матчове вчера. Още една изненада. Португалия не успя да победи Конго. Тази вечер пък Швейцария и Босна ще търсят своята първа победа на световно. Реал Мадрид и Жозе Мориньо нямат спирка, обявиха трето топ попълнение от Висшата лига. Французин сложи край на участието на Григор Димитров на тенис турнира в Дъблин. Тези и други интересни спортни теми днес в Fair Play. Спортното шоу в ефира на Радио Метроном всеки делни ден от 4 до 5 следобед с мен, Никола Лилов. Време е за първия серийски сигнал и начало на днешния Fair Play.

0: Смароса градина цветята без време цъфтят. Смароса градина листата им с нежност шумят. Смароса градина земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
4: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5 след обед започваме с цар футбол и световното в САЩ, Мексико и Канада. Снощи гледахме най-готиния, най-интересния, най-резултатния, не най-резултатния всъщност, като изключим матча на Германия с Кюрасао, но определено един страхотен матч гледахме снощи между Англия и Хърватия, завършил 4-2. Само на полувремето имаше 4 гола, беше резултатът 2-2, а след почивката англичаните наложиха волята си, вкараха нови две попадения и напълно логично и заслужено стигнаха до победата с 4-2. Двубоят, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните в груповата фаза на турнира, напълно оправда очакванията, но трите лъва бяха по-добрия отбор, особено през втората част, и заслужено взеха трите точки в Арлингтън, Тексас, в първия двубой от група L. Хари Кейн изведе трите лъва напред в 12-та минута, когато бе точен от Дуспа. Първото му изпълнение обаче беше спасено от Доминик Ливакович, но след намесата на видеоповторенията 11-метровия наказателен удар беше пребит. Мартин Бутурина изравни в 36-та минута, Кейн обаче много бързо върна преднината на англичаните, след като в 42-та бе точен с глава. Петър Муса изравни за втори път в добавеното време на първата част. Англия поведе за трети път още в 47-та минута, когато след страхотна солова акция Белингам направи 3-2. След това тимът на Томас Тухел създаде поредица от много добри положения, но Ливакович направи изключителни спасявания, а Маркъс Рашфорд оформи крайния резултат 4-2 в 85-та минута. През последните години съперничеството между двата европейски тима е много сериозно, макар че това беше едва втората им среща на финали на световни първенства. Първата остава завинаги в историята. Полуфиналът в Москва през 2018, когато Хърватия разби мечтите на Англия с победа 2-1 след продължения. Тогава головете на Перишич и Манджукич пратиха ватрените на исторически финал. Англия успя да вземе частичен реванш на Евро 2020, сега го направи още веднъж. Англия стана и първи европейски отбор, който си осигури класиране на Мондиал 2026, но продължава да чака първия си трофей вече 60 години. Авторитетът на Хърватия на големи първенства пък говори сам за себе си, след като отборът спечели медали на световните шампионати през 98, 2018 и 2022, както в Лигата на нациите през сезон 2022 и 2023, а хърватите нямат загуба в груповата фаза на последните два мундиала. Наистина невероятен матч гледахме с нощи, но напълно очаквано Англия успя да стигне до победата. Лидерът на Хърватия Лука Модрич беше титуляр, но се видя, че няма как вече на 40 години да изкара повече от 60 минути на високо темпо на терена. Разочарованието вчера беше поднесено от отбора на Португалия с Кристиано Роналдо в състава. Един на един с Демократична република Конго в матч от група K в Хюстън. Мореплавателите тръгнаха силно и Жоао Невеш даде ранен аванс още в 6-та минута. Впоследствие те се отпуснаха, играха леко надменно и в самия край на първата част Йоан Уиса изравни за африканците. Отборът на Роберто Мартинес имаше цяло второ полувреме на разположение да вкара поне един гол, с който да спечели, но не успя да го направи, не създаде и кой знае какви чисти положения. Звездата на португалците Кристиано Роналдо имаше изключително тихо първо полувреме, а през второто се отличи само с два неточни удара след добри пробиви на влезлия на почивката Франсиско Консейсао. Португалия все пак запази добрата форма, като отбора е допуснал само една загуба в последните си 14 мача. Но притеснително бе представенето на играчи като Бруно Фернандеш, Бернардо Силва. Конго пък се представи отлично и може да се гордее с точката. Двата тима са още в компанията на Колумбия и на Узбекистан. За техния матч ще си говорим само след малко в Fair Play, а пък Тиенри Анри разкритикува Кристиано Роналдо. Френската легенда Анри, който по време на световното е консултант на американската телевизия Fox Sports, не спести мнението си за Роналдо след равенството с Конго. Представенето на нападателя на Ал Насър в срещата бе определено като твърде индивидуално и дори егоистично. Едно нещо е важно, приятели, които ни гледате от домовете си, отборът трябва да вкарва не специално вие лично, каза Тиенри Анри, като илюстрира думите си с конкретни примери. Португалия притежава топката, Консейсао я получава от дясно, а Кристиано няколко пъти заемаше позиция около точката за дуспата, анализира французинът. Ако той иска топката, това той принуждава защитника да вземе бързо решение и да защити зоната на 6 метра, но тъй като иска да вкара сам, Роналдо се озовава в зоната на Бруно Фернандеш. Ако беше атакувал малкото наказателно поле, защитникът щеше да го последва и това щеше да освободи пространство за Фернандеш, който да вкара, казва Анри, и по този начин разкритикува действията на Кристиано Роналдо, които според него са егоистични, с цел единствено португалецът да може да се разпише и да реализира за своя отбор, което обаче коства в крайна сметка само една точка за португалците на старта срещу отбора на Конго. Продължаваме с готина музика във Fairplay, след това още интересни и актуални спортни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. В Fair Play по Радио Метроном продължаваме да си говорим за световното първенство по футбол. Отборът на Гана надви Панама с минималното 1-0 в първия матч от днешния ден, 18 юни. Победното попадение падна по възможно най-драматичния начин, след като срещата отиваше към нулево равенство, но дълбоко в добавеното време ганайците нанесоха съкрушителен удар чрез Кейлъп и Ренки. Разочарованието бе изключително голямо, тъй като в големи периоди от двобоя панамците бяха по-добрият тим на терена, но липсваше завършващият удар, което всъщност бе и голямата липса пред всяка една от двете врати. Така първият от съперниците, който прояви малко повече настъпателност, имаше спортен шанс и стигна до изключително важната победа, дала възможност за класиране в фазата на директните елиминации на турнира. Това беше вторият сблъсък от програмата на група ЕО, след като по-рано през вечерта в супер шоу Англия удари Хърватия с 4-2. Така след първото завъртане в групата лидери са трите лъва заради по-добрата голова разлика спрямо черните звезди. Панамците пък не успяха да спечелят историческа първа точка на световни футболни финали, но заемат третото място, което дава право на участие в директните елиминации при определени обстоятелства най-добрите 8 от всички трети отбори също ще продължат напред. Колумбия пък започна с очаквана победа участието си на световното. Отборът на Нестор Лоренсо се наложи с 3-1 на дебютанта Узбекистан, макар че трите точки не дойдоха лесно. Даниел Муньос откри за колумбийците в 41-та, но в 60-та Абосбек Файлозаев отбеляза първия гол за Узбекистан на световни финали. Малко по-късно Луис Диас върна преднината на Лос Кафетерос, а всичко приключи в добавеното време с попадение на резервата Хамилтон Кампас. Тази вечер отборите на Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг в удобен час за гледане в България 19:00. Това е втори матч от група А на Мондиала, който ще се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея с 1-2, докато ЮАР загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от съдомакините Мексико. Така тази среща се явява голям шанс за своеобразен поправителен и търсене на първа победа на всеки от тимовете. Преди поражението от корейците, Чехия беше в серия от 6 поредни победи, което им дава увереност, че могат да се възстановят. Чехите продължават да бъдат специалисти във въздушните двубои, като цели 7 от последните им 14 гола на световни първенства са отбелязани с глава, включително и единственото попадение до момента на Мондиала. За Южна Африка откриващия матч срещу Мексико се разви по възможно най-лошия сценарий. Освен че загубиха с 0-2, показаха слаба игра в атака, двама техни играчи бяха изгонени с директни червени картони и не са на линия за двобоя с Чехия. Чехия и Южна Африка ще се срещнат за първи път на световно. Единственият им предишен двобой завършва при резултат 2-2 по време на Купата на конфедерациите през 97-ма. Прогнозата на Fair Play е за победа на чехите с оглед представянето и на двата тима в първите им матчове от надпреварата. Също така тази вечер от 22 часа е вторият кръг от груповата фаза на световното, който изправя Швейцария срещу Босна в матч, който може да се окаже решаващ за продължаване напред. И двата тима започнаха с равенства 1-1, но по коренно различен начин. Кръстоносците на Мурат Якин напълно доминираха в своя откриващ матч срещу домакина Катар, записвайки впечатляващите 68% владение на топката и цели 26 удара към вратата. Въпреки гола на Ембуло Дуспа, те бяха наказани в добавеното време и изпуснаха трите точки. Босна пък показа изключителна устойчивост срещу Канада. Възпитаниците на Сергей Барбарес заложиха на дефанзивна тактика с едва 39% владение, но бяха клинични при своите контратаки. Йово Лукич даде преднина на своя тим, преди кленовите листа също да стигнат до късно изравняване. Поглед към статистиката разкрива любопитна форма за босненците. Те са в серия от 5 поредни равенства в редовното време във всички турнири, включително приятелски срещи и квалификации. Един Джеко и компания обаче победиха след изпълнение на Дуспи Уелс и Италия по пътя към Мондиал 2026. Швейцария също не е особено убедителна напоследък, записвайки само една победа срещу Йордания в последните си 5 мача. В исторически план двата отбора имат една среща през 2016, когато Босна триумфира с 2-0 като гост в приятел приятелски матч. Тогава точни са Джеко и Пянич. Сега залогът е много по-голям, а арената Софи Стейдиъм готова за зрелище, което може да определи съдбата на тези два тима на Мундиала 22 часа. Швейцария срещу Босна и Херцеговина. Размяна на голове е прогнозата на Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Двукратният световен шампион с Бразилия Роналдо феномена заяви, че аржентинският нападател и капитан на националния отбор на страната си Лионел Меси е най-добрият футболист в историята на футбола. Всеки път, когато Меси стъпи на терена, всичко става историческо. Време е да спрем да се крием и да признаем факта, че той е най-добрият играч на всички времена. Лео продължава да демонстрира отлични представения всеки сезон и на световното първенство, но съмненията за това все още остават. Миналата вечер беше поредната незабравима и историческа нощ, която завинаги ще остане в историята, цитира Роналдо Мундо Депортиво, след като Меси отбеляза хет-трик в откриващия матч на Аржентина срещу Алжир. И бразилецът, феноменът Роналдо, признава аржентинецът Лионел Меси за най-великия в историята на футбола. След привличането на левия бек Марко Корея от Челси и халфа Бернардо Силва от Ман Сити, днес Реал Мадрид обяви своя трети голям входящ трансфер от Висшата лига. Това е централният бранител Ибрахима Конате, който пристига като свободен агент от Ливърпул. От клуба единствено обявиха, че договорът на френския национал е до лятото на 2030. Според Никол Скира обаче в споразумението е включена опция за още една кампания, като годишната заплата на играча е в размер на 10 милиона евро. 27-годишният Конате прекара 5 сезона в Ливърпул, който го купи от RB Leipzig за 40 милиона евро. През този период защитника записа 183 мача с 7 гола и 4 асистенции за мърсисайдци, сега като свободен агент преминава в Реал Мадрид. Олимпиакос пък е предложил 7 милиона и половина евро на лудогорец за сръбския национал Петър Станич. По този начин грандът от Пирея е увеличил с 1,5 милиона евро първоначалната си оферта. Орлите обаче настояват да получат твърдо 10 милиона за голмайстора на Лига Европа през миналия сезон с 7 попадения, се отличи той. Интерес към 24-годишния халф има и от други европейски клубове, сред които са АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, английския Ковантри. Преди време нидерландски медии съобщиха, че Лудогорец е отхвърлил оферта от АЗ Алкмар на стойност 7 милиона евро и твърдо си иска 10 милиона за своя голаджия халфът Петър Станич. Ръководството на Левски обяви нов директор на детско-юношеската школа. Начело на Академията на сините застава испанският специалист Емилио Уарас Лопес. Легендата на клуба Топозаков ще остане в екипа, но в ролята на заместник директор. Още едно испанско попълнение в треньорския състав на Левски. ЦСКА по всичко изглежда пък, че ще продължи с трансферите от Аржентина. Червените са се насочили към десния краен бранител на Estudiantes, Ерик Меса. Не Меси, Ерик Меса. Според информацията в аржентинските медии, от ЦСКА се очаква официално да изпратят оферта за 27-годишния футболист. Estudiantes е отворен към продажбата на своя десен бек, но разбира се има финансови условия, които ще държи да бъдат изпълнени. Меса е оценяван на 2 милиона и 500 хиляди евро. Защитникът е собственост на Estudiantes, но Колон също следи ситуацията внимателно, тъй като притежава 30% от правата на футболиста. Ръководството на Локо София обяви трансферите на петима български футболисти. Към железничарите се присъединяват Димитър Костадинов, Марк Емилио Папазов, Калгян Костов, Николаос Пенев, синът на Любослав Пенев, новия старши треньор на Локомотив София, както и Цветан Цветков. Въведеното през миналия сезон правило на БФС за четирима българи, което важи през настоящия, ще бъде разглеждано от Европейската комисия. Това става ясно от пост на специалиста по спортно право Георги Градев, който информира, че комисията е допуснала неговата жалба. Въпросното правило гласи, че всеки тим от първа лига трябва да играе с минимум четирима футболисти, които са местно тренирани или имат право да играят за националните отбори на България. Ако даден клуб не иска да спазва правилото, трябва да върне солидарно плащане към УЕФА да плати малко под 200 000 евро за последния сезон, сумата, която се разделя между останалите клубове от първа лига. През миналото първенство това бяха първите 4 отбора в крайното класиране, които си платиха, за да не спазват това правило. Левски, ЦСКА 48, Лудогорец и ЦСКА, а също така изпаднали от елита Берое. Освен това, през настоящия сезон всеки тим от елита ще трябва задължително да започва с български футболист до 23 години и той да е на терена минимум едно полувреме, 45 минути. 12 месеца по-късно възрастта на родния състезател пада до 21. Градев подава жалба до комисията със следните позиции, че правилото противоречи на договора за функциониране на Европейския съюз, което ограничава свободното движение на футболисти в Европейския съюз, изкривява конкуренцията, поставя клубовете под неправомерен натиск и не доказва, че реално развива българския футбол. Лоша новина за въпросното правило долетя преди 2 дни и от Румъния. Там то е известно като 5 плюс 6, т.е. петима футболисти, които са местно тренирани или имат право да играят за националните отбори на Румъния, трябва да играят минимум 75% от официалните срещи. Ако даден клуб не го спазва, подлежи на глоба от 150 000. Казусът е малко по-различен от нашия, но идеята е същия – развитие на местни играчи. Два от тамошните клуба – Университетът Крайова и Рапид Букурещ – жалят пред Върховния касационен съд и на 16 юни 2020. Шеста, съдът в Лозана отмени правилото на Румънската футболна федерация. КАС приема, че румънското правило противоречи на свободното движение на работници в Европейския съюз, забраната за дискриминация по националност и правилата за конкуренция в Европейския съюз. Иначе принципно УЕФА одобрява такива решения на федерациите и заема техните страни, но законите на Европейския съюз са над тези на местните законодателства. Интересно е да разберем и мнението на българските клубове относно този изключително важен казус. За сега няма официална информация какво мислят нашите топ отбори, но е факт, че нито един тим от първа лига не е подал жалба срещу него, макар да има известни индикации, че някои не са съгласни с това правило. Георги Градев, спортният юрист, продава официална жалба до Европейската комисия, че това правило нарушава правата на футболистите, а именно задължително да играят с 4 българи в състава.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Финала на днешния Fair Play е с тенис. Григор Димитров загуби с 4-6, 6-7 от поставения под номер 3 в схемата французин Кириан Жаке в мач от четвъртфиналите на турнира на Тревалт, веригата Challenger на ATP в Дъблин. Най-добрият български тенисист постигна две убедителни победи в първите си две срещи, но днес показа, че е готов за здрава битка. В крайна сметка обаче не издържа срещу 145-я в ранглистата на ATP французин и отпадна от надпреварата. Началото на мача се забави малко заради дъжд в ирландската столица, а макар че допусна поражение, първата ни ракета изигра полезен матч, който се надяваме да му помогне на Уимбълдън, където нашият най-добър играч получи wild card за основната схема. 35-годишният Григор вече беше побеждавал 10 години по-младия от него Жаке. Двамата се срещнаха в първия кръг на откритото първенство на САЩ през 2024, когато Григор спечели с 6-3, 6-4, 6-2, а това бе и единственият двубой помежду им преди днешния, в който за съжаление Григор Димитров отпадна от турнира от веригата Challenger на ATP в Дъблин, Ирландия.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
2: Това беше всичко най-интересно и най-актуално от света на спорта в днешното издание на Fair Play в четвъртък, 18 юни. Ще бъдем заедно отново утре в последния работен ден за тази седмица, в петък, 19 юни, точно в 4 след обед, за да си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. До вечера 19:00 Чехия срещу Южна Африка, 22 Швейцария срещу Босна и Херцеговина продължават мачовете от световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Следва DJ Jotto и Black Label, а утре в 4 след обед отново всичко най-интересно от света на спорта в рамките на 60 минути Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Black Label.
1: Едно предаване на Джото МС, Good Idea Studio и Радио Метронон.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото МС.
0: The Master.
2: The Master DJ. MC.
0: Black Label.
3: Метроном.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква наценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Здравейте!
7: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
8: Адрес.
7: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Dongfeng, DFSK, Fortink и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Poly Auto, Булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Fortink, M-Hero, Poly Auto. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
5: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMX Auto. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
1: Окей.
0: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
1: Окей.
0: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза.
1: Окей. Okay.

0: Energy. The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: Checkpoint, check double, triple double mix, live and unplugged. Radio station Metronomic FM, Хаско, Хюстън, Южна България до Северна Гърция. За разлика от Хюстън, Тексас, където те първа започват проблемите. Официалният сигнал. 21-ви ремикс. Last night and after. When DJ Save My Life, официалният начален сигнал, 28 години до наши дни с продължение. По случай новия лиценз, централното ни студио, подвижните радиопредавателни станции, озвучават ни на живо. Централни емисии, рекламни лица, продуктово позициониране. Първа радиопредавателна станция, зона 52, сектор 52. Братя Димитрови винаги озвучават. Екзотични поздрави, екзотични ядки, скоро палми и кокосови орехи. Около маса 52, общински пазар, Диан Дидо, Анкъл Шамо, Станимир, Комерс Брадърс Микс. Мина годишната на DJ

имаме най-много рубрики от Главно население. Започваме с Шампионска лига, Лига Европа, Световно първенство. Елицо Златан предава на живо. Нашия спортен коментатор от съдийски комисии, момчета от колежа и екипа Испано-аржентинския квартал. Имаме участник по зал, верния отговор, хектрик на Меси до края на първенството, а той започна с първия матч. Екшън!

По-късно рубриката Chinatown. Отбора Поли, Automix, китайски квартал се нарича Don Feng and the Company. Чете коментар форума безпристрастно, политкоректно, say me.

0: El Clásico турнира. По-късно. Зодия класици. Позитивни поздрави в рубриката Velvet. Кадифени поздрави. Вили, Velvet и екипа. Озвучават ни на живо. В рубриката Работно време до 7. Само най-железните. В рубриката не на ГМО, не на хранителните добавки. И ново мания по перилни препарати, по чистващи препарати. The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
0: Винаги в началото нови предложения. House After Party поколението. Директно от морето. Нашия потомствен приятел. DJ Диас ни поздравява, връщаме поздрава към екипа. Плажни турнири, море, слънце, пясък, хора, пътища, автомобили и татуси. Специална връзка Краси Кабаков. Хаос серията. Фитнес инструктори, бодибилдери. Арон Севиля, преди DJ Диас.

заради проблемите на испанците. Имат проблем с футболистите, но номер едно е диджеят от рубриката Севиля, Андалусия, Аарон, Севиля. Vamos, siempre, Mesías, Messi, Hat-trick Mix.

Sinju Mure, Sinju Oblaci, Sinju Haskovo. Наско Мавров. Чакаме включване за DJ Alex от западните квартали.

0: Всички знаят, че е Марков. На Скоди Амекса, личен приятел на Алекс Пи. От синята зона, запад. Имаме включване. И от испанския посланик, Макавели Пак. В рубриката Виска Барса. Пращат сърце раздирателни позови за Роналдо. Съдбата помага на онези, които се отдават истински. За манекените, позорите имаме специална рубрика по-късно. Марков Диамек, след рекламния блок ще ни прекъснат след минути. Шампионска лига, Лига Европа, световното по футбол. Залози за световния шампион, кой ще бъде? Арабите пращат нов договор за Меси. Чете коментари в форума от съдийската комисия, момчето от колежа. Испано-аржентинския квартал, който никога не спи. Краси Кабаков има няколко поръчки в рубриката Тато си. In the middle of everything. In the middle of everything. Where presence is key. Поръчват се Тато си за Меси и аржентинския национал. In the middle of everything. Преди края на световното. Where presence is key. And language. A magic I speak. Новото Afterhouse поколение. DJ Diaz в рубриката Джорджо. Connected to the power. To the beat. To the beat. To the beat. Velvet и компания отбора. Спечелил няколко конкурса. За нови договори с екипи от Гърция, Турция, Италия, Европа, Виолета, Вили, Велвет, в рубриката Хипермикс, Хипермаркети и Хипершоу Лайв. Девид Бисбал след рекламния блок. Отбора Поли. Ауто, Микс, Лайв, завешно движещи се, хибриди. Еко!
1: Метроном.
2: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква наценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
4: Класик такси, добър ден.
5: 66-66.
6: Където и да отивам.
5: 66-66.
6: И е важно да стигна на време.
5: 66-66.
6: Много ясно. Викам си Класик такси.
5: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Dongfeng и PolyAuto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Dongfeng, DFSK, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, PolyAuto, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, PolyAuto.
9: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
10: Адрес.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
12: Метроном.
13: Black Label.
14: Джото MC.
15: Джото MC.
14: The Master DJ.
15: MC.

за отбора Вили Велвет и компания, допълнителна серия. Специален Еко ремикс, Еко Electricity версия, по случай новата цена на тока, нощни дежурства. За господин Илия Илиев. Илия Еко Илиев, Electricity версия. Не знаят. Роден в Хаско. Към екипите и председателите. По-възобно имаме енергия. От Хюстън през София до Испания, Памплона. Имаше поздрави три пъти минимум от кметицата на града на биковете.

0: Sleeping by the tree, hoping Santa Claus got some gifts for me.
1: Снуби,
0: Sleeping by the tree,
1: Double G, рубрика оборотни, отворени, вървежни.
0: Sleeping by the tree.
1: Летния сезон, Snoop Dogg, специална реге, хип-хоп и рап серия.
0: Santa Claus, that's...
1: Сезона на татусите. Кабаков идва. Новата рубрика от флашката. Намалиха интернета. Заради военните тренировки. Полигона. Ново село Корен. За момчета на терен. Наско Марков. Snoop Dogg. Преди тежката серия Notorious. DMX. And I ain't got a gift yet. And the gift yet.
0: I'm ready to go steal some shit. Ready to go and deal some shit. See, Christmas is supposed to be fun. Hearing open gifts, comparing them, playing with your loved ones. All of my cousins, man, they got

0: Е, как е? Нещо ново?
1: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
0: Я, кажи, кажи.
1: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
0: Супер!
1: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
0: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
0: Е, това е магазин.
3: Здравейте!
4: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково. Адрес. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Fortink и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв, цялата гама автомобили. Дон Фенг, Fortink, M-Hero, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Класик такси, добър ден.
6: 66-66.
7: Бързи, точни и вежливи.
6: 66-66.
7: Класик такси. Винаги на време.
8: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.
4: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
10: Естиаторио Елада.
4: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита. Не забрави. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.

спасателните компании. Кантикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза.

0: цял живот. Метроном.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ.
3: MC.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
9: Адрес.
5: 66-66.
10: Отивам на работа.
5: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
5: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
5: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
5: Класик такси. Винаги на време.

0: Кувателните компании KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto. Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Dongfeng, DFSK, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Poly Auto, Булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв, цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, Poly Auto.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Метроном.
6: Black Label.
0: Джото MC. The Master DJ. MC.

Welcome. Live session. Третий час. After Party Mix. Радиостанция Метроном FM. Рубрики саундтрак към филми. Годишнини, юбилеи. Южна България. After DJ Save My Life. Специалната тема. Годишнини, юбилеи. Специални сесии. Минаваме в гърфа. Бързи, смели, стръчни, оборотни. Радиостанция Метроном FM. 28 години в гърфа. От Южна до Северна Гърция. Южна България. Радиопредавателни станции. Започваме централния. DJ Office. Студио към Радио Метроном FM и юбилей към фирми, фамилии, Назаров и компания, Стамен, позови за Димитър, младши Назаров, гости от Пловдив, специални офис, премистър Петьо от Европейския квартал, говорим с пароли, цензурирано, за да ни дойдат неканени гости. In the middle of everything. In the middle of everything. Where presence is... В центъра на Европейския квартал. And language. Специална годишнина. Класацията. С най-много винарни в Южна България. До Северна Гърция. Стамбулийски, Стамбулов, Назаров. Фамилия и компания. Обадяха се. Приятели, колеги. Бизнес сътрудници, по случай постиженията, юбилея, годишнините и още нещо. Летни ваканции. От Пловдив Иван и компания към екипа на Зорови, повтаряме три пъти, се запомни. Частно парти, парола гаража. Навигацията е ясна. Радиоподвижна предавателна станция. Черната лимузина на Зоров. Прозвучават ни наживо. Обадиха се от квартала. Да не надвижаваме децибелите. Имате познати от дежурните патрули. Бинго. Позови от DJ Диас от морето. Нашия колега и приятел. С новото издание. Нина Бонан. Светът е футбол. За испано-аржентинския квартал. Вамос. Леонел. Меси. Неговият никнейм Прякор е пъшката. Никога не седи на едно место. Бълхата.

трета част, рубриката Трето полувреме. След 6.30, преди графата саундтрак към филми, позови от DJ клуба, послушай годишните. Скоро празнуваме 40 и няколко години от първият DJ конкурс и маратон Хаско, Хюстън, Южна България. Вече влизаме в субтропичния пояс за топляне към Северна Гърция.

0: Twitch.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
3: Retrospective Funky Generation. Said last night, save my life, soul to soul. Преди специалната сесия от сериала Истока завладява Запада. Чайнатаун. Поздрави за отвор Поли. Аутомикс. До 27-ми подкрепата на Радио Метроном. Парола Донфенг. Годината на Дракона. Минаваме в рубрика Electricity. Хибриди, електро, автомобили ново поколение.

Спешъл рубрики саундтрак към филми Чайнатаун. Новия сезон започваме с рубриката Чайнатаун, китайския квартал. Официално нашествие изтока навлиза в запада, предимно в автомобилите. Китайски автомобили ново поколение. Започнаха тест драйвовете и в Южна България, след София, Варна, вече и в Хаско, Хюстън Сити, отбора. Първо, Дон Фенг, М. Хюро за герои, отбор за световното, Поли, Аутомикс, Банкок.

Chinatown. Ем Hero за герои. Дон Фенг, Парола. Отбора. Поли екипа, Automix. До 27-ми ще предаваме на живо сезона на тест-драйвове.

Test Drive. Odbor Poli, Auto i kompanija. 7 pozdrava. По случай, подкрепата. Чайнатаун, Чайна Радио. Има и няколко онлайн поздрава. Стамбулински, до Стамбулово. От... Назаров, допълнителни поздрави. Чуха и се обадиха. С номинации. Винарна на сезона. Назаров, старши и компания. Лични пози от Радио Метроном за Димитър, джуниор, младши Назаров. Отбора от Пловдив, Иван,

0: Rubrika Chinatown. Поднебесната империя. Много бизнесмени, бизнес дами сменят автомобили от американски и немски. Китайската поднебесна империя. Годината на дракона. Чете коментари форума. Безпристрастно. Уникални мултимедии, монитори, туринги. 7 вида. Нови модели. Майкъл Джексън.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. Джото MC. The Master DJ MC.
2: DJ Sebastian Lekker.
0: Няколко желани за Billie Jean. Какво ще слушаме след рекламния блок? За екипа от Тест Драйва. След кат. Тунинг пистата, шоурума.

Zlatný album. Zlatini, nije? За екипа на Зоров получи златната награда в класацията Винарски изби. Винарски изби, чета коментари от рубриката Продукта опозициониране.

0: Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Здравейте!
4: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
5: Адрес.
4: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Фортинг и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, M-Hero, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
5: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
5: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.
5: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
9: Естиаторио Елада.
5: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
10: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
11: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
12: Okay.
11: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
12: Okay.
11: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бар и Динър. Плаза, Плаза.
12: Окей, окей.
13: Метроном.
14: Black Label.

Четвърта час. Найт парти. Дежурни екипи. Втора, трета смена. Белурин и Поза и Парола Велвет. И за нашата радиопредавателна станция. Нори, Нори. Гласмен. Огледални поздрави. Имаме GPS навигация. Озвучават ни на живо в движение и от Димитровско шосе. Парола База Марица. За срещи с огледалния мистър. Нори, Нори. Повтаряме два пъти, се запомни. Около 30 години с награди. Кантиране, пастиране. The foulest dentures in the air. The funk of 40,000 years. And grizzly goons from every... Благодарим за подаръци към Радио Метроном. Всички сме на огледална вълна. Нова генерация. Така е огледала. Огледалната стая.

минути са 7, които работят и трета нощна седмица на отворените врати. Чайнатаун. Нашествие на китайски автомобили, ново поколение. Отворени врати, тест драйв. Чете коментари в форумите. Специален ремикс. Категория. За Донове от екипа Дон Фенг. Джако. Нори.

Седало на тест драйвове, отворени врати и винарни. Състезатели на Зоров и младшата школа.

саундтреки от новия филм, последния за Майкъл Джексън. Гледайте филма. Вече на платени платформи, но имаме много добри хакери. Илия Христов от екипа IT специалисти. Започва в отбора Васкес, Валпърс, компютри ремикси и гости от Китай. Минаме в тежка категория супер ремикси на Макс, Моторс Микс, Верси. Connection. Пиано бар версии. Загряваме за събота вечер от филма. Треска в събота вечер, нова серия. За принцесата на пианото питат, събота ще се върне ли?

La Nicoleta. Специална ретроспектива рубрика. Графата. Паркове, бистра. Краси отбор Николета. Онлайн. Само легендите помнят. След Майкъл Джако. Funkin' Wadini Mixes.

Funky Nation. Класаци са училища. Иван Рилски парка. Радиоподвижна станция. Николета.

0: and welcome to the Houston, Texas.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Саундтрак към филми от конкурсовите по брейк. Лодини. Отбор Виконски. Само легендите помнят. Freaks Come Out at Night.

Special DJ Remix. Подарък от видео отдела. Колегата Стоян. Видео Стоянов. От бившия екип Зико. Стоян Стоянов. Видео екипа. Също 28 години плюс Радио Метроном FM. От Фънки, поколението.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и кръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: А, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
9: Класик такси. Винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Фортинг и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, M-Hero, Поли Ауто. Бар и Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бар и Динър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бар и Динър. Плаза, Плаза. Ново. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
0: Метроном.
14: Black Label.
6: Едно предаване на Джото МС.
2: The Master DJ MC. The Master DJ MC.
0: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town.

Не свършваме по-рано. Утре продължаваме на живо. Радио Метроном е на дните на отворени врати. Китайския квартал. Вече се нарича за отбора Poly Automix. До 27-ми сме на тест драйв. Открити врати. Събота вечер. Треска събота вечер. Пиано бар.

remember. Отсирала некои неща никога не се забравят, а някои никога няма се върнат. Old school генерация.

нещо по-музикално. Леко в джаз и фънки стил. How do you want it? Регистрация. Кейси и Джоджо. Алеф. Алени, поздрави. Към фамилия Рейф. Няма вече такива клубове. Само онлайн.

Сменяме на седми мутер, номер едно заглавие, платинен албум Until the End of Time, до края на дните. Уникален кавър след Sting, Тупак преживи го, посвети на онези, които могат да летят с чупени криле, за най-издръжливите и най-приспособимите от саундтрак на филма Until the End of Time.

5 минути до 8. Лека нощ, отровни срещи и продължение. Радиостанция Метроном FM. Black Label, Jot MC and the Family. Sentimental Black Labels, Warren G, Prince Igor.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.

Tomo 1.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: want the magic.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном.
3: Don't you trip and fall in love, I wouldn't blame you, I'm sent from above.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava gorešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Jedno radio show na DJ Pedro. Gutejrije studio i radio metronom.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.